te paukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere 32 o ngā rā o mei, ko te pō

0: te paukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.
1: The Heat.
2: Turn

paukai o ngā tipikia o 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te Hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei. The Heat.